mo ke tswelela ngona ke ipitša kwetepane wa motokwa o re a ke swabiše ke o ba motokwane le nna ke ta thaba kudu e le wena o ka se swabiše ke o ba mogaeno ngwana mmatogoman ee ke tso kwa bothoko kudu malobanyana mo ke thakana le mothako o mongwe mane mogotsi a kwa gale man re o letše mmo ana kwa gae kwa botokwa mokomeni kwa jale ke a bona majaji a nkwenya e dula bo a tregeville so ke thakana le ena ka mo toroponi ya Johannesburg ke re mo ena ke re e nna o re ne ntokwa ngwana papa man a o napile gore mo nna gore a e kwetapane e nna ke sa le motokwa me brama ke re nna o nyoko reng jwale a re a nna e nna ke mo atrageville

0: Dintlhakgolo tse di taba go Radio Tab 103.8 FM.
1: Ke a leboga ba lenane la Route 326 Motheletše Thobela. Dintlhakgolo tsa ditaba e reng e dire Federation ya Makgotla Taolo a Dikolo ka mono Limpopo e reng e tlhobaetswa ke go utswiwa ga dijo tsa barutwana sekolong sa tlasana sa Serokolwana. Kabinete e tlhatsela go thwalwa ga maloko a maswa a boto ya kgoro ya tsa boeti ka mono nageng ka ge boetapele bjo botlile go thuša kgolong ya ikonomi ya naga. Mokgatlho wa Democratic Alliance e le go DA ka boripana ka mono provinceng ya Limpopo o reng o tlhobaetswa ke dipalopalo tsa tlhokego ya mešomo tseo di lokolotswego ke lekala la dipalopalo ka mono nageng la Stats SA. Ditaba ka botlalo ka iri ya botshelela.
2: Ke a leboga setlhopha sa lenaneo la Route 326 Motheletše Madumešiao Thobela. Tšeo ka di letelago go lenaneo la rena la ntumetsebe mathapameng a di a go akaretša tše magareng ga tše dingwe. Badudi ka tikologong ya Rivone ya le boikhutsong ba lela ka kabo ya ditirelo go lebeletswe go se tsenyetswe motlhagase ke kampane ya go fetlha motlhagase ya Eskom. Temaneng e ra go boledišana le o mongwe wa badudi go kwa ka botlalo ka ga dillo tsa bona mmogo le mokantselara ka lebatong la bona. Re go boledišana le mmoleledi wa

0: ke tshela metsotso go itjela go iring ya botshelela ke la bobedi le tjatsi ke la lesometse ka gara godi ya phato godi ya basadi mo gona ke wa ketipedi masumi pedi tshela motheletse ke go dumedisha e bile ke go amogela go lenana la ntumetse ba go radio tef mathapa menganga le gono thobela go mentle le go senya sebaka ke bontshe fa gore ke rata go leboga ba lenana la road 326 le ba kantora ditaba ke sofi motsai ka ditaba tsa mafello tsa letjaji mo bona motheletse o ka letela tsa dingwe tsa ditaba go sasa misong ka ira ya tshelela ka lelemela sisimane lenana le letjoleditswe fa ke motjoletse petition wa nakwana tshepo mojaki motla tsa motjoletse petition wa nakwana na Brian Moganedi motjoletse Sophie Motsai Patricia Liputu le tlhogonolo mathusa khulufelo silitisha ga mmogo le botlhale moela ba tjoletse ka michini ke mahlodi malatsi le lucky wa ga bopape magagashu nna ke sontaga wa ga sekoba go meletsetse nna le khono ya ke sepele ke le noshi ke sepela fa le Elizabeth Magagane ba ga magagane le ka dumedisha ba theletse
1: ke sa letsamaisa gape le mathapa meng a le hono ke a leboga motheletse thobela ditaba tsona re go bietse tsona go mehlwa ya ntsebe mme tse wena o ka go diletela magareng ga tshedingwe ke tsa gore badudi ka tikologong ya Revonia le boikhutsong ba lla ka kabo ya ditirelo go lebeletse go setsenywa ga mohlagase ke kampani ya go fetla mohlagase ya Eskom temaneng ye re ya go boledishana le o mongwe wa badudi go kwa ka botlalo ka ga dilo tsa bona mmogo le mokhanselara ka lebatong la bona re ya go boledishana le mmoleledi wa masepala wa selegae wa Polokwane Willy Seloma malebana le ketelo ya bona bjalo ka masepala tikologong ya ga setati go ya go lekola projeke ya mmila wa D3472 o ka letela pego temaneng ye mola ka go le lengwe motheletse mogononelwa wa mengwaga ye masometharo tshela o tlhola tsweletse pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Polokwane ka molato wa go thopa le go kata mosadi wa mengwaga ye masometharo nne mo mafelong a beke letela pego e bile re ya go boledishana le foramo ya go lwantshana le ditiragalo tsa bosenyi ka mono provinceng ya CPF mme tsweletse dingwe re tlo go fa tsona go tloga ga bjale go fihlela ge e betha iri ya boshupa go dimoga hlogo go mme pele re ka thagolana nanane o la rena le semmusho a re fiteleng ka fa.